0: Мъката и възпалението го нападят вашето гърло. Смирете абурата. Oral Sept, спрей за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и възпаление во гърлото и устата. Oral Sept. Смирете абурата во гърлото. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото от употребата и несаканите действа на лекот. Консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.